0: Instrument?
1: In z vsem spoštovanjem, župan mestne občine.
2: Thank you very much.

0: dejavnost, ali pa dejavnost, ki je že dolgo prisotna, dobi nove prostore. Takšen primer je to. Pri vas, priznam, nisem vedel, da joga, da tu obstaja že 25 let, iskrene čestitke, to je že lepa obletnica. Seveda vam čestitam tudi za pridobitev teh prostorov, ki bodo prav gotovo služili svojemu namenu. Seveda podpiramo vsako dejavnost v mesto, ki služi našim občanom in tukaj gre za spodbujanje in zadrževanje, se pravi, duševnega in telesnega zdravja našim občanom, kar joga prav gotovo je. Še enkrat iskrene čestitke, zelo sem počašen za visoki obisk tukaj, želim vam prijetno počutje in pa seveda uspešno uporabo teh svojih prostorov.
1: Yoga is part of ancient Indian culture, a very important part.
2: Yoga je zelo pomemben del starodavne indijske kulture.
1: We have an old saying in India called Vasudhaiva Kutumbakam.
2: To je zelo star izrek, ki izhaja iz Indije.
1: Which means that the whole world is one family.
2: In to pomeni, da je vse svet ena družina.
1: And I see this opening of ashrams by Swamiji.
2: In te otvoritve ashramov strani Swamijija.
1: As pearls in the garland of universal brotherhood.
2: Vidim jih kot bisere v ogrlici univerzalnega bratstva.
1: Through the thread of yoga, which is uniting everybody.
2: Z vrvico joge, ki povezuje vse.
1: So thanks, Swamiji.
2: Hvala, Swamiji.
1: And I really do hope that this will grow.
2: Upam, da bo to raslo.
1: And the universal message of yoga will spread.
2: In da se bo širilo univerzalno sporočilo joge.
1: It is the signal of the strength of yoga that International Yoga Day resolution in United Nations was the resolution which was passed with maximum number of votes ever.
2: Moč joge je prikazan tudi v tem, da je bila resolucija, s katero je bilo priznan ta mednarodna joga, ki ga prezdemo vsako leto, da je bilo priznano strani največjega števila držav v Združenih narodih.
1: We are already into 3 years of celebration of International Day of Yoga.
2: Že 3 leta poteka praznovanje mednarodnega dneva joge.
1: And I am looking forward to visiting your beautiful city again during the time of the International Day of Yoga.
2: In veselim se, da bom videl to mesto tudi takrat, ko bomo praznovali ta mednarodni dan joge.
1: And I wish you all the best and congratulate you once again.
2: Želim vam vse najboljše.
3: Parabrahma Deepam Sarve Mohanam Deepana Sajate Sarvam Sandhya Deepam Sarva Satyam Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampada Shatru Udhe Vinashaya Deepa Jyotir Namastute Om